0: Gajapati Reng.
1: Gajah Erawane punika kau perenggain ke Payasin.
0: Reng.